acting in fear of my God. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk